0: Sarah Helena, lagu Perahu Ungit, lekang ngau tiun Monica Ellen.
1: Watrok, lagu terabai, lekang ngau tiun Frankie Man.